0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: nagonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spava.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Uvijek sa čovjek nema da je digitala struga. Dobri moj narode. Vikend je za nama, nismo se čuli dva dana. Mi smo vas poželjeli, ne znam da li ste vi nas. Pa je red da posle dva dana pauze uputimo jedno ljudsko pitanje. Kako ste nam? Jeste nam dobro? Šta ste radili za vikend? Da li je sve proteklo kako treba? Kako utječe ova hladnoća noćna na vaše raspoloženje? Kako utječe ovo lijepo jesenje vrijeme na vaše raspoloženje? Sve ćemo to saznati do 17 sati u Folk popodnevu Radija Breza. Mi smo tu sa vama i mi smo tu da vam naredne minute i sate učinimo ljepšim, raspoloženim, zanimljivim i onakvim kako vi želite da vam budu. Folk popodne, kako rekoh, od 12 kusur do 17 sati u dva poluvremena. Do 15 sati ćemo se družiti uz kontakt Viber broj 061 767592 i telefone 032 783552 i 783553. To je to. Znači naš način da kontaktiramo i da se družimo, a na vama je da prihvatite naš poziv za druženje. Na samom početku da vas pozdravimo i kada je muzika u pitanju. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš robot.

0: RB Radija.
1: Iskažnjavanje Gabrena. Eto, dakle, još jedna od muzičkih numera koje smo poslušali u ovom prvom dijelu folk popodneva. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592. Telefoni su 032-783-552-553 za sve vas kojima je mrsko tipkati, a volite tako malo i pročaskati ili popričati. Da vidimo šta ste nam to pisali. Rašid je prvi u ovom bloku, pozdrav za ekipu, može li Keze Kiseljak? Biće Rašide za tebe, Keza i Kiseljak, sam s nama rekavat. Kika je sa nama, lijep pozdrav vama i kolegi, našim dragim slušalcima. Poseban pozdrav za jedno divno stvorenje koje danas slavi rođendan. Najljepše želje od srca sa pjesmom od Peđe Medenice, 2-3 koraka. Ugodan ostatak dana vam želim. Piše nam Kika, hvala, mi se pridružujemo ovim lijepim čestitkama. Da vidimo ko nam se javlja putem 553 telefona. Halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Zdravo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Može li muzička od Jašara Jednako ni jedna?
1: Standardna.
2: Molim?
1: Standardna.
2: Ja. Hvala puno.
1: Nema na čemu, slušajte nas dalje. Hvala vama što nas slušate. Ostanite uz folk popodne. Evo nam Salčina, poranio Salčin danas. Veliki pozdrav ako može od Ljube, nisi znala za bol srca moga. Ide je Salčine pjesma od Ljube Aličića. Pa je Senčo sa nama, ali prije Senče idemo do 552 telefona da vidimo ko nam se javlja. Halo?

0: dobar dan, Kjer.
1: O, dobar dan, visine, kako su na visine?
0: Ma, bilo je bolje nek danas.
1: Šta je bilo?
0: Pa, bilo je više pre naraz, bolje nek danas ovdje na opet.
1: Pa dobro.
0: Kako kad jedete?
1: Ti odiješ vikendom u ta turistička naselja, pa onda
0: pa, normalno,
1: kad se vratiš ponedjeljkom, onda ovaj... Znaš, je,
0: malo, evo uzmo sam jednu lašku da popijem.
1: Ja, da depresiju malo smiriš.
0: Da malo smirim.
1: Ja.
0: Sve ima kako ti.
1: Dobro je, eto, fin, laganini, može.
0: Može. Te ono bio za pijanat.
1: Aha, to himna tvoja.
0: Ba, eto, može tako se i pisat.
1: Dobro. Ćao, prijatno. Pa ćemo do 553 telefona, halo.
2: Halo, je li radio Breda?
1: Jeste, izvolite.
2: Jesu ti Šepa?
1: Izvolite, radio Breda je sa vama.
2: Šta ima Šepa?
1: Dobro je.
2: Može muzička?
1: Može, samo izvoli.
2: Termina.
1: Kako? Vida?
2: Jeste.
1: Koja pjesma?
2: O piramidi, brate.
1: A piramida? Aha. Dobro.
2: Jes bio na godišnjima?
1: Dobro, jesam bio na... Na dva godišnja bio.
2: E, to je dobro.
1: Jedan na Crem, jedan na Prhnjama. Proveo se lijepo, fino. Visočka piramida, ko Visočka piramida. Dobro, idemo dalje. Evo nam Senče, poštovanje, pjesma ako može Zlata Petrović, sad ti ide sve od ruke, hvala. Hvala Senčo i tebi, pa ćemo do nepoznato, ali prije toga zvone. 552, halo. Čujemo li se?
3: Sofija i Sunce.
1: Izvolite, Sofija.
3: A kako si mi Čepa, šta ima?
1: Dobro jeste nam vi, dobro, kako nam je Fujnica?
3: Pa dobro je, hvala Bogu, evo sunčano, lijepo.
1: Šta se radi?
3: Evo malo ručak pravila i...
1: Aha. Kad ono vi rekao ste da je u Fujnici pijaca? Nešto se mi slabo...
3: U Fujnici.
1: Nešto se mi slabo, Sofija, čujemo.
3: Pa ne znam šta je u pitanju.
1: Ne znam, dobra je veza, samo nešto ovaj, kao da nemamo dijalog.
3: Ne znam, ovaj, znaš šta, u mene radio na onu solarnu struju.
1: Aha, pa ja, do duše, možda je sad negdje u hladovini.
3: Ja, on vam u hladovini, a ja malo sam se odmakla od njega, pa čujemo li se sad?
1: E, sad se čujemo odlično, super.
3: E, bila sam blizu tog radiona, pa eto, to. Pozdrav tebi, tvojim radnicima, našim slušalcima, svima redom koji mene pozdravljaju, Šahu, našu dragu. I pjesma, ako može, od Vide Pavlović, gledala sam sa prozora.
1: Ide pjesma za vas.
3: Hajde.
1: Hvala lijepa, hvala vam.
3: Pozdrav lijepi vama.
1: Sretno, živjeli nam i pozdrav finoj, lijepoj Fojnici. Da vidimo šta Šaha sad hoće, šta je sad, da nije šta zapelo. Halo, 553.
4: Halo, Čipa, ja opet.
1: Neka tebe.
4: Pozdravljam opet vas, sve troje i ugodno vam popunje. Može pjesma Jablani se prvijaju kao da mi tajne znaju.
1: Može, da ti kažem nešto, Šaho.
4: Ja.
1: Evo sad te pozdravila Safija iz Fojnice.
4: A?
1: Safija iz Fojnice te sad pozdravila.
4: Kako pjesmu?
1: Pa nije pjesma, Safija je, ali dobro, slaba veza izgleda i ovo, dobro, bit će Jablani se povijaju. Nepoznato je sa nama, pozdrav za Radio Brezu i mog kolegu Sanela i ako može muzička Asim Bajrić, sine moj. Ide naravno, pa ovo izgleda naštimano, naredne dvije poruke, jedna do druge, prvo ide Šačir, kaže... Šačer, pozdravio bi brata Ajdina Snahu Arduanu, pozdrav ide i za Alminu iz Nerca, Almu iz Nerca, Almiju, ovdje piše Almiju iz Nerca, pozdravio bi Mraka, muzička Jasmin Muharović, ne daj srećo dušmanima. Dobro, pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Ista, pozdravio bi brata Ajdina Snahu Šačera, hajmo Bosna večeras do pobjede protiv Rumunije. Tako, Šačere, vidiš, kad se ne, kad ne pogađamo rezultat za nagradu, kako ti znaš bit fin. Dobro. A odmah se na Šačera dovezuje Alma, pa kaže, jesi li se umorio? Nisam se umorio. Hvala na pitanju. Ćao, Alma. Selmir, pozdrav ekipa. Čepa, kakav si danas? Dobar. Može, pozdrav za Senča od Zehre Ljubavnik. Hvala. Zehra Ljubavnik. Eto, ove ćemo ostale poruke ostaviti za idući blok. Idemo dalje. Dakle, Viber broj 0617-67-592. Tipkajte, šaljite vaše muzičke želje. Prvi na redu u idućem bloku su Senadi Elvedina.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati Starlink pred vratima Bosne i Hercegovine. Politiko, Evropska unija priprema planove koji vode do članstva za 4 zemlje, Bosna i Hercegovina među onima koje će još čekati. Struja skuplja i građanima i privredi, evo šta pokazuju najnoviji podaci za Bosnu i Hercegovinu. Summit Trumpa i Šija, ono o čemu nisu govorili, moglo bi biti najvažnije. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Srbe radio. Samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu. radiobreza.com/2.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.